mai ma pule ma ai le tai ma le ba o foloti a tua ma ana le fale tua ma sanga ma safata tutu wila ma manu ai o tama mo la tu ai nga o ai nga foi mo la tu tamasa ua tu ma lo le maria toa le tama ma le tupo Samoa o mataonge ai nei le seuma au maia seu fanga fanga Te lupe tu lima tu ile tula Ia e se isila sa anga O ai se uanga ba Te tama ea sa tu pua Te tama ea sa tu ia ana Lau faata masoali inga sa mua Se ie se usi Talo fai A fio ia oe ile lupa ia Pafetai ile tua molo soi fua tau tua mo sa mua Pa soi fua I lau fiong, ele ngalo I leanga, ia manuia lau manang. A rare image of your beauty is never really lost. It's like a seed that blossoms into the night. Its values lives on as an essence of hope in our hearts. And forever remember your majesty, Maliatoa for us.